0: Van Barab
1: Serigne Assane Fall naru ko sa
0: ci moy Van Barab sen bi
2: Serigne
0: Assane Fall ah mom day liggéel na yoru mourid
2: waaw
0: loñ ci mëna baxé
2: né ñu mo barde maam fay da man sama gina man sama kana waaw té ku ñu ma ajé nak ko sa ngay jaaré ko sa bu ci
0: deug la waaw
2: aji fay indi rek waxu yesu bi lay ñaan lepp sa faro
0: deug la
2: man nako am na
0: deug la jërëjëf talibé ya ngono wi talibé ya ngogi di ziar ah mangi ak ben mangi ci benen bara fi moy fan
1: mang talu bal da leeru cheikh ibrahim
0: ah moy fi
1: ñaari salu dafa am
0: waaw
1: salu daaru ko rek cheikh ibrahim mais salu chat cheikh ibrahim ci bu dal nelo ibrahim bal nelo bu la kayé bu yewo ko ne jaay ci aras ku mu rombu yalla deegal ko
0: ci
1: ay nelo ci lay fa ak eric aji jammi mu ta tax birit da nay wax ci dekk way aji na yaangi ni ko am lo jox namako ba benen ki jam bala yom xiyam mu ta tax birit moy mam salu bal mam cheikh ibrahim bu dal nelo ibrahim bal nelo bu la kayé ko xalu ko am bu yewo ko ne jaay ci aras na bu yow sa aji di fagn
0: deug la
1: ko man ci xara fal
0: ah be moy ban barab
1: bi abdou sakor fal abdou sakor fal ak mam salou fal ñoo bokk ndey ak baye waaw ni ñaar
0: mom mam salou fal
1: kan moko mak moy chat ba
0: okay
1: moy chatam chatu mam salou fal mam ci xara fal mam salou lo mo dal wax bamba amna salou ibrahim fal amna salou ben salu dana baye salu ak jamono man baye fall diplomat la ko am lo jox jamono ben ke jami bala yom lo xiyam salu mom mota togul khalifa bo xole mota ñaan abdou sakko nek ni sak deb
0: deug la jere jeuf mam cheikh roy fall gi waaw waaw barab baangi ni mais dañuy faral di gis ben lu melni jaru jeen ben bant bu mag ne ci ber barab bi wa lol dañ ci faral di wax yow lo ma ci wax
1: ay rek bogo da ngay laaj gën kay laaj door
0: waaw baax na jere jeuf ñi ngi lay sant bu baax jere jeuf señ bi ñi ngi lay sant bu baax naka liggey bi alhamdullilah ñi ngi nekkon ci barab bi ñe manako ñi ñoy wattu barab bu mam cheikh ibrahim fall bi ko organisation bu mu ci ayb lañ ci fekk señ bi xamna dama xamul dina nango waxam de yaangi and rek ci radio ecop ni señ bi balma ma laaj ko sank rek ma ngi koy laaj ni ko firnde gi ñor ndax ñin bu ñu nekké gone dañ ci dal gis aw ben jeen wu am solo waxam ni ci dal gis mais interprétation yi mom la ko do laaj ni ko ndax dama ci indi leral ndax loolu lañ ci deg yeen ñi fi nekk pour ngeen leral ñuko
1: mom de man na ko leral da yaangi ci barab
0: waaw bismillah
1: yaangi ci garab
0: deug la
1: param da ko tedde ngay wax sam
0: deug la
1: ko bes bu len dalu ñu andi ko da seen ma be ko dara taa dara
0: deug la
1: lool mo waral jeen mi ne
0: da mo waral la fi deug la
1: sami kay rek lo fi defo
0: deug la
1: ante moko sam ci roxam yu teddi
0: ah moko sam
1: okay
0: jere jeuf sant nañ la bax jere jeuf sant nañ la bax sax wara kon organisation baangi non tak der yaangi ni ay sécurité baangi ni waaw war may barab rek mom lañuy sammu gis nga ñi ngi ni mune organisation mu ci ay bo xamne ñu ko fekk fi kon ci dama fal bi mbolo mu bare bare nak lañu fi rañé li day wone nak yaakar guñu am ci mam cheikh ibrahim fall ak liñ koy faral di wax na ñom ñoy soldat yoonu mourid gis nga señ bi ni ñu ci nekké gis nga war may dëkk bi ni ñu ci nekké gis nga mbalem dëkk bi manam dëkk bi dafa sét wéci gis nga biñuy xal yoon wi gis nga niñ ko liggéey loli lepp rek di senu ko passé ak manam détermination ak manam dogu go xamné ñom dogu nañ ko ci liggéey bo xamné lepp lu sir señ muntaxa basir mbake santane rek dem ba mu jeex rek comme niñ koy santane comme niñ koy jëfé kon dal mu nekkon lu am solo lo xamné jëmëna ji ñing koy némé ko kon fi ci nga xamne rek mom moy barabuk mam cheikh ibrahim fall bi di kon babal mouridina mam cheikh ibrahim fall mi ligue bi mam cheikh ibrahim fall mi xamne lepp rek kon amal nako kon dal niñ ko gisse rek kon moy lu am solo lo xamne jamono ji ñing koy neme ko kon filé ci fi nga xamne rek mom moy barabu mam cheikh ibrahim fall bi non nga ko gisse talibé yaangi ni di ñew di amal seen ziar am mbekté am contenté xamne ko bi señ bi ma ngi lay nuyu aha fo jige yow
1: Espagne
0: nga jugué ma sha Allah no gisse bis bi wa neexna
1: ma sha Allah rombu ne
0: ah neexna
1: wa rombu ne
0: ah jaajeuf sant nañ la bax mom neena Espagne la jugué nonu ñu leen ko waxe sank rek manam fu ci nekkon mbolo ma nga fay bawo kon wutal ci fi nga xam rek mom moy Touba barabu mam cheikh ibrahim fall baagi di zek sikar ya ngok manako sikar ya ngok waaw sikar ya ngi noni ak tangal ji ak mew mi ak beñe bi waaw jox ma ci tangal ji waaw jere jeuf so ya ngi sédel tangal ji ha ni pour la la waaw deug la jaajeuf ñu deggu sikar ci
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la